0: Pohybil sa na tom rážky sastav KAS zajedno s Igorom Deláčom a ja, čili sú o osieku. A sad idemo do jedné jako lípe točke ovde u Tambo rádiu.
1: U Tambo rádiu se ne gledamo da ľudem povieženým s folklornom scénom, s tamburáškom, glasbom, bienčamo njeve rodendane, tako su pred krátkim svečevali i dva polazniki, odnosno jedan trener i polaznica letošnjega HKD tamburáškoga kempa. Dragi Štef i Jasna, sve najbolje za vaše rodendane prošlih dan. Uživajte u to, onda morate si na tamburi razvedrit vaše dojduće leta.
0: A ovdje sad isto jedan Štef, kiće njim zaigrat, Stjepan Jeršek, Štef, sve najbolje.

0: Prošli ta jedan je u seriji Tamburici uz oganj igralo se na nogometnom igralištu i to hajdenjaki su preuzeli Tamburicu uz oganj u Velikom Borištofu.
1: Iako je to navada, tako su počeli u 8 zvečera i s početka još nije bilo toliko ljudi i najbolje vrijeme nije bilo od početka, tako da se znam da je kita nise gural vandojet, ali onda tokom večera se tribina kada su bili postavni stoli napunila i hajdenjaki su ovde marljivo igrali, zabavljali iz pretežno narodnimi folklornimi jačkami, onda u trijetom bloku su onda i već zabavne, odnosno šlagare predstavili publiki kada su si neki jako marljivo s njimi jačili. Tako da je ova Tamburica uz oganj, znam da malo manje pogodjena, ali to je tako ako ni na Kiritov, ali ipak svi ljudi koji su onda bili su jako uživali u večer koga su organizirali nogometaši zajedno s Hrvatskim kulturnim društvom.

0: Od strany Hrvatskog kulturnog društva su letos odgovorni organizatori Dominik Talijan i Lukas Konfajnd. Mi smo peljali razgovor s Dominikom Talijanom.
1: Dominik, vi ste letos opet priredili sada po treći put tamburaški kemp. Če je bila letos ta intencija, odnosno ste kaniča minjati?
2: Ja mislim da su prošle ljeta kazala da je modus bil uspješan i zato da smo kanili obdržati, odnosno smo zapravo štili dodat jednu točku, a to je nastup ovde na otoku. Da, mislim, nastup je bil jako uspješan, isto samo vrijeme, azo da je bila srijeda, nije bilo optimalno, azo to te se dalo još adaptirati za doiduća ljeta, ali ja mislim da modus jako dobro funkcionira, da se ljudem jako vidi. Da, mislim da je to uspješno i za doiduća ljeta.
1: Od ljudi se je ostalo isto kod lani i od peljači premišavate, vi znam da ta krug peljači minjate ili da ga proširite ili je to ovako s trimi peljači dovoljno?
2: Tim, mislim, instruktori i peljači, mislim da to do sad dobro funkcionira. Vidimo se već da bi bila mogućnost ili da je i potreba ovde da bi se proširil tim, to znači da lani smo imali dosta mladi ljudi, onda bi sigurno falil jedan instruktor, a eventuelno da se i da stariji, odnosno napredni još kako razdvojili, to znači da, mislim, mogućnost ili potencijale ovde da se raširi tim, tako da bi mogli još već ljude primiti i već individualnije probe i grupe razdiliti.
1: Ani, se isto pri toga pominalo se letos, isto pitanje na tebe. Nastup je bil ovde u Pagu, se predvidje da se u orkestar, ki se ovde formira, prezentira i u Gradišću.
2: Svakako je to opet planirano, da Poljanci imaju u novembru opet koncert, oni su nam sad opet da pozivnicu postavili ili dali. Mislim da je to isto lipa prilika. Razmišljavali smo i o tom da more biti i u Srednjem i u Južnom Gradišću kako tako nastupamo. Znam da na balu na nekom ili na nekoj drugoj mogućnosti, ali na svaki način kanimo i u Gradišću nastupati svim orkestrom.
1: Vlašić je sad isto po treći put ovde od destinacija na Pagu. Kako izgleda budućnosti? Se predviđa ovde ostat ili ovde će minjati?
2: Ja mislim, mi kao organizatori vidimo ovo mjesto kao jako, jako dobro za nas, za Ofteče. Ali ljudi, da, se nek pitaju ili neki imaju druge predloge, odnosno pitanja, ili da bi isto mogli kamo druga mor pojet. Da, vidit ćemo. Mi stalno gledamo i išćemo ili bi se moglo negdje drugdje ostvariti u F-Camp. Samo da je infrastruktura ovde tako idealna za nas. Ima malo turizma, ima malo mjesta, znači da se more kamo pojet, da se ipak združimo na večer, tako da je za nas to jako optimalno, ali za budućnost ne znamo. Na svaki način imamo ovo mjesto, ali ako će ne idemo sličnoga, onda bi se moglo i tamo onda pojeti.
1: To znači, kod čujem, of camp će se na svaki način i kletu nastaviti?
2: Ja moram, mislim, u ime Lukasa i meni reći na svaki način, ja mislim i HKD je jako sličan, da se jako čuda ljudi javi, da se jako rado vozusimo. Uopće kad se kultura gaje, kad se jezik gaje, mislim da moramo reći da je ovde jako ili pretežno ili skoro isključivo hrvatski se razgovara, tako da ima i vrednost za budućnost i vrednost za naš, jo.
1: Ste upomecili, znam da sam unutar HKD-a, da se ti ljudi ki su na teče, da se ti znam da već onda u HKD-u angažiraju ili da kao bi drugi efekti postoju od ovoga kempa u Gradišću?
2: Za zalaganje u društvu ne bi sad mogao reći. Ja mislim da je efekt u ta smjer da su ljudi, da je ljudin svisnije ča HKD djela, za ča HKD isto stoji, a če je na svaki način da se ljudi međusobno upoznaju i novi i da se, da, nova prijateljska se skroju, a i neki su jur počeli, more biti, gledat u koje društvo bi mogli početi kad nimaju društva ili kad nisu mogli više. Mislim da je to za folklor i za kulturu jako važno da se ljudi moraju malo pomišljati.

0: Na nástupu u gradu Pak je bila jedna posebná točka, zahvaľujúci i tomu, da je letos na tamburáškom kempu i nekoliko tancúšov od Poľancevých kolo slavuja. A isto tako Štef Fortuna je pomogal u jednom tancu s metlom a da to je bila završná točka koncerta u gradu Pak, kade su se predstavili polazniki tamburáškoga kempa HKDA.
1: A s dalmatinskimi zvuki, s dalmatinskom poskočnicom opet u izvedbi orkestra ovoga kempa pri nastupu u Pagu. Htimo završiti izveštavanje o ljetošnjem 3. tamburaškom kempu HKDA ovde na otoku Pag.